baba ye mo jero mo le ge ma un be kun ogun mo ye o da wi won mo baba si ge ne so ba gbo mara bo te o ge te ye ba kura mo ge so ba ka kura.